0: Symbiam kwa kaifa e womesua ho entoa so school ho e womesua ene enie ma ekoswa ye mba ne mrantie yi beko university ya mano adisua bi so nsua obesua wie obe wie na ho adwuma den men ka se adwuma buo memu bebre sa nanso bibi wo ha kwesua ne university a na entetie no emfa wo kodru baabi a obe wie no na adwuma ho nsem no ekoyie ama wo eno ho asem ena nansen medi tuudwa se course bi ohwa obakwa university na okoya owia adwuma pe no eye den edodo esin binom baabi ohọ no ma enwumesu ho ade na wosua nanso ade na wosua no de kirade a enye yie ebi ne development education ebi nso ye no bachelor of arts non teaching meka ho asem amansa nyina enwumesua esesa inyiresi aburukire enwumesua esesa ukwa china memo a enema anu musua de ohun bebrebe wo ma yie firi ho e de enwuma foforo abesia nemu enti na gana mo ba ukọ secondary schools mu a senior high schools mu a course affairs ne ye no ye dibia bekeka ho a abefo emfidie ho adesua ye dibia beka ho ubetimi ama oba university no ne de osua ye no boa no enmo nya adwuma ntem enure bi ama me ene papa etiti ye mawre mu nanso ade na bofra no kosua ye no ehoma adwuma eni ho enti ne America ne se mo ma ye nyina emfa ya adwene mra na ye mobo na ye nka asem a na ye ndwindwune ekwan a ye university akese yi ekwan ye fa so kira de ne niamma mofra no sua no omo be wie no na omo daache aye kama amayen eno nso nkyere se ye wo aban mu anase amanyofo ye nyere ye ho nanso ye mfe nwuma ma o na emum ne ye ka no se esese ye maba ne mrantie no nso de omo ko sua no enye eniamma ehu adwuma nso ewo ho na wo wie a na adwuma pe no nso aye mre na watimi abeboa no ho na watimi abeboa na busua nso na ye nyina ehu se enwuma sua de se betimi amo me bi aye bi a na se ade a wo sua eya ade a ebeboa wo ma na abo
1: se ni ko ni na be come.